0: ីគុនខ្មែរគូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី2 round 2
1: បាទទឹកទី2 song ទី2 回合比赛开始
2: បាទញ៉ាឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់សឺវ៉ាលីឡូវបាត់តងទាត់កាប់ជើងក្រោមស្ដាំកាប់ជើងក្រោមរបស់បាត់តងវាយឆ្វេង
1: តែសឺវ៉ាលីឡូវបាទញ៉ាមួយឈួរឆ្វ
2: េងរបស់បាត
1: ់តងគាត់សង
2: វិញរបស់សឺវ៉ាលីឡូវបាទញ៉ាមួយ
1: ញ៉ាតោះជួយ
2: បាត់តងបាទសឺវ៉ាលីឡូវញ៉ា
1: ទាត់ឆ្វេងរបស់បាត់ត
2: ង其实
3: សឺវ៉ាលីឡូវ打得谨慎
2: ទាត់ឆ្វេង
1: ញ
2: ៉ារបស់បាត់តង
3: 没有以前那冲劲了
1: 是
2: 把那
1: 六十一扫跟上来，
2: 斯瓦里楼，
1: 周来追，确实啊，今天的表现也是比较的硬，动作方面是非常的硬了。
2: 把你快周追，接着把斯瓦里
1: 楼，
2: 来抡面针，把我刀斩，快斯，
1: 又是一个后手压中线给扫踢，
2: 把斯瓦里楼接，看了。正如跟我们说阿卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓
1: 卓卓卓卓卓卓卓
2: 卓卓卓卓卓
1: 卓卓卓卓卓卓卓
2: 卓卓卓卓卓
1: 卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓
2: 卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓
1: 卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓
2: 卓
1: 点连续的去点前手打对手的中线，也迫使
2: 幸福的这个